0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešćinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 29. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Odmah posle pregleda vesti možete čuti pregled rezultata sa svetskog fudbalskog prvenstva, kao i pregled najvažnijih sportskih događaja posle toga. U okviru aktualnih tema više o tome da je Australijska obaveštajna služba ASIO otkrila da je od masovne pucnjave na Bondaju u decembru osujećeno 14 terorističkih zavera na tlu Australije, istovremeno najavljena revizija sistema upozoravanja na mogući terorizam. U danima kada se Vidovdan obeležava kao jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i kulture, pred beogradskom publikom ponovo je bila izložena čuvena slika Kosovka devojka Uroša Predića, o tome Hranislav Nikolić. Jedna od centralnih svečanosti povodom Vidovdana u Viktoriji održana je u Srpskoj etničkoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kizboru, gde je priređena tradicionalna Vidovdanska akademija, o čemu izveštava Krste Marković. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Prva saslušanja u zapadnoj Australiji u okviru nezavisne javne istrage o sporazumu AUKUS počinju danas u Pertu. Počeo je treći krug saslušavanja u okviru Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. Preživjeli u dva razorna zemljotresa u Venecueli suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom vode, lekova i osnovnih životnih namirnica. Prva saslušanja u zapadnoj Australiji u okviru nezavisne javne istrage o sporazumu AUKUS, trilateralnom odbrambenom paktu Australije sa Sjedinjenim državama i Ujedinjenim kraljevstvom, počinju danas u Pertu. Sporazum vredan 368 milijardi dolara nalazi se pod lupom javnosti zbog zabrinutosti da koaliciona vlada koja je potpisala ovaj sporazum pod vođstvom Scotta Morrisona 2021. nije sprovela dužnu proveru, niti je na adekvatan način konsultovala parlament. Bivši savezni ministar Peter Garrett, glavni je komesar istrage, koja će saslušati grupu bivših poslanika, penzionisanih vojnih i pomorskih oficira, stratega i akademika, advokata za ljudska prava i sindikalnih lidera. Počelo je treći krug saslušanja u okviru Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. Tokom naredne dve nedelje fokus će biti na ispitivanju načina na koji se antisemitizam širi putem internet zajednica, posljedicama koje ima po jevrejsku zajednicu, kao i efikasnosti postojećih politika u sprečavanju govora mržnje. Među svedocima koji će danas dati iskaz su Arsen Ostrovski, preživeli u napadu na Bondaju, koji je bio izložen teorijama zavere na internetu, kao i privrednik Steven Lowy. Pravni zastupnik komisije Richard Lancaster kaže da će tokom naredne dve nedelje svedočiti i predstavnik kompanije Meta, ali da nisu sve tehnološke kompanije sarađivale sa Kraljevskom komisijom.
3: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate.
4: Iako su neke platforme bile uspešnije od drugih u suzbijanju govora mržnje na internetu, reakcije društvenih mreža na takav sadržaj suviše su često netransparentne, spore i svode se na reagovanje tek nakon što se problem pojavi. Neke platforme su smisleno sarađivale sa komisijom, Facebook, Google, TikTok dobili su odobrenje da učestvuju u ovom ciklusu saslušanja. Neke druge društvene mreže bile su znatno manje spremne na saradnju, kaže on. Nova analiza organizacije University South Australia pokazuje da troškovi života rastu brže nego što studenti mogu da ih prate, dok su univerzitetske školarine na najvišem nivou u istoriji Australije. Trenutno osobe sa univerzitetskim kreditnim dugom HEX uplaćuju doprinose tokom godine, ali se oni u zvaničnom sistemu ne umanjuju do podnošenja poreske prijave u julu, zbog toga što se indeksacija obračunava pre nego što se uplate primene, diplomci se faktički oporezuju i na deo duga koji su već otplatili. Industrijsko udruženje građevinsko-izvođačkog sektora u Australiji upozorava da postoje prepreke koje mogu ugroziti nacionalni cilj izgradnje 1,2 miliona novih domova do juna 2029. Svi nivoi vlasti su se usaglasili oko ovog cilja u okviru nacionalnog sporazuma o stanovanju, National Housing Accord. Master Builders Australia predstavlja kompanije iz stambenog, komercijalnog i građevinsko-infrastrukturnog sektora. Izvršna direktorka Denita Vaughan kaže da analiza prve dve godine petogodišnjeg plana pokazuje da je potrebno dodatno angažovanje kako bi se cilj zaista i ostvario. Novi zakoni o kompenzaciji za ratne veterane stupaju na snagu u sredu 1. jula sa ciljem da se sprovedu preporuke Kraljevske komisije u sprečavanju samoubistava među veteranima kako bi njihovim porodicama bilo lakše da pristupe fondovima podrške. Prema reformama, tri zakona o nadoknadama bit će spojena u jedan sistem, čime se veteranima i njihovim porodicama obezbeđuje jednostavniji i ujednačeniji proces pomoći. Ministar za pitanja veterana Matt Cogg kaže da niko neće ostati u nepovoljnijem položaju i da će svi koji trenutno primaju beneficije nastaviti da ih dobijaju u istom ili većem iznosu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15:07 je. Pakistan saopštava da će razgovori između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti nastavljeni sutra sa ciljem rešavanja spora oko Ormuzskog moreuza. Američki zvaničnik je za medije izjavio da su se strane u međuvremenu dogovorile da obustave međusobne napade. U odnosima dve strane zabeležene su tenzije u posljednjih nedjelju dana uz suprotstavljene informacije o učešću Irana u razgovorima tokom vikenda. Iranski zvaničnik je za državnu televiziju izjavio da su predstavnici otkazali učešće na zakazanom sastanku jer Sjedinjene Države nisu ispunile sve uslove memoranduma o razumevanju potpisanog ovog mjeseca, uključujući pristup odmrznutim sredstvima koja se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Administracija Donalda Trumpa međutim navodi da ništa nije otkazano i da su tehnički razgovori i dalje u toku i odvijaju se po planu. Tokom vikenda Iran je lansirao rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, ubrzo nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zapretio da će zbrisati iransko rukovodstvo ako ne poštuju privremeni sporazum o okončanju sukoba. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Mike Walls kaže da će Sjedinjene Države nastaviti sa udarima na iranske vojne ciljeve ako Teheran bude ometao plovidbu kroz Ormuzski moreuz. Ova izjava usledila je nakon upozorenja iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Araghchija da bi pokušaj brodova da koriste alternativne aranžmane van onih koje je odredio Teheran mogli da povećaju tenzije i odlože ponovno otvaranje plovnog puta. Do razmene poruka dolazi uprkos sporazumu postignutom uz posredovanje Pakistana ranije ovog mjeseca, koji je imao za cilj obnavljanje komercijalnog saobraćaja kroz Moreuz nakon mjeseci poremećaja izazvanih sukobom između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela. Iran je ovog mjeseca pristao da dozvoli komercijalnu plovidbu kroz Moreuz u trajanju od 60 dana, ali dve strane i dalje imaju različita gledišta o tome kako bi brodovi trebalo da prolaze. Vrhovni vođa Irana poziva na krivično gonjenje američkih i izraelskih lidera zbog navodnih ratnih zločina tokom sukoba. U saopštenju objavljenom na platformi X, Mojtaba Kamenei navodi da bi navodni napadi na civile, uključujući decu i medicinske centre, trebalo da budu procesuirani pred iranskim i međunarodnim sudovima. On je također spomenuo ubistvo svog oca, ističući da odgovorni moraju biti privedeni pravdi. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Preživjeli u dva razorna zemljotresa u Venecueli suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom vode, lekova i osnovnih životnih potrepština, dok borave u privremenim kampovima u saveznoj državi La Guaira. U privremenim skloništima smešteni su stanovnici koji već nekoliko dana ne mogu da se vrate svojim domovima zbog urušavanja zgrada ili zabrinutosti za njihovu konstruktivnu bezbednost. Lokalne vlasti i volonteri nastavljaju da dopremaju pomoć, ali stanovnici kažu da se skloništa suočavaju sa ozbiljnim nestašicama. Jedan od meštana kaže da se ljudi bore da zadovolje i najosnovnije životne potrebe.
5: We are short on drinking water and basic daily necessities.
4: Nedostaju nam voda za piće i osnovne svakodnevne potrepštine. Imamo pacijente kojima su potrebni lekovi. Situacija je trenutno zaista teška, kaže on. Australija je ponudila pomoć Venecueli nakon razornog zemljotresa, pre svega kroz humanitarne fondove i podršku međunarodnim organizacijama. Pošto Australija nema ambasadu u toj zemlji, direktno angažovanje spasilačkih timova je ograničeno, pa je pomoć usmerena kroz globalne mehanizme i nevladine organizacije. Australija je doprinela hitnom fondu Međunarodne federacije Crvenog krsta sa oko 3,6 miliona australijskih dolara za početnu obnovu. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine također pruža konsularnu podršku malom broju australijskih državljana koji se nalaze u pogođenom području. Premijer Anthony Albanese saopštio je da australijske vlasti usko sarađuju sa venecuelanskim i regionalnim partnerima u praćenju situacije spasilačkih napora. Istovremeno, više humanitarnih organizacija u Australiji pokrenulo je apele za pomoć. Među njima Crveni krst, Caritas Australija i UNICEF Australija, sa ciljem da se obezbede hrana, lekovi, čista voda i privremeni smeštaj za ugrožene. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je u četvrtak podršku Venecueli i dodao da je zvanični Beograd spreman da pruži bilo koju vrstu pomoći koja toj zemlji bude potrebna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom razornih zemljotresa porodicama žrtava, narodu Venecuele i privremenoj predsjednici Delsi Rodriguez. Najmanje 1450 ljudi je poginulo, a 3150 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli. Najnoviji su podaci koje je saopštila privremena predsjednica države. Desetine hiljada se vode kao nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama. Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Fletcher rekao je za agenciju France Press da je više od 50.000 ljudi nestalo, a da je šteta procijenjena na oko 6,7 biliona američkih dolara. Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon prikaza da se piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal i dodao da će stići još novih vazduhoplova i da će biti potrebno još mnogo pilota. On je tom prilikom izjavio i da će u martu 2027. početi služenje veoma kratkog redovnog vojnog roka. Vučić je i početkom godine najavio da će obavezni vojni rok biti uveden u decembru 2026. ili martu 2027. te da će trajati 75 dana. Uvođenje obaveznog vojnog roka mora da izglasa parlament donošenjem zakona. Studenti u blokadi održali su juče skup u Kraljevu pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Na skupu su se okupili aktivisti iz Vranja, Čuruga, Šapca, a dočekani su i učesnici Vidovdanskog marša iz Kragujevca. Ranije održan je sajamski deo skupa na 4 lokacije u gradu. Tokom tog dela skupa prikupljena je pomoć za decu na Kosovu i Metohiji. Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom 28. juna Vidovdana održana je na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Državnu ceremoniju predvodio je izaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. A pripadnici kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima je jedan maloletnik, koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 5 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Oblačno sa povremenim sunčanim periodima, u Pertu 18 stepeni. U Adelaidi kiša sa 15, Melbourne oblačno 16. U Hobartu sunčano popodne 14. U Kamberi kiša 13, oblačno u Sidneju sa 18. Brisbane sunčano popodne 20, u Darwinu sunčano 29. Beograd sunčano, veoma toplo, do 39 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.

0: flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Ah, bike's sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: Nah, can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: 15 časova, 18 minuta, 50 sekundi na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Prelazimo na sportske teme. Na svetskom prvenstvu u fudbalu juče je završena grupna faza takmičenja, a danas odigrana je prva utakmica 16. finala. Posle prve polovine mundijala statistika pokazuje da su strelci izuzetno raspoloženi, pošto je tokom takmičenja po grupama postignuto 215 golova, skoro 3 po utakmici, što predstavlja zavidan prosek u poređenju sa prvenstvima odigranim u ovom veku. Više u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Da ćemo.
8: Fudbaleri Kanade prvi su učesnici osmine finala, pošto im je samo jedan kasni gol bio dovoljan da eliminišu Južnu Afriku na startu nokaut faze takmičenja. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik. Ja sam Branko Cvetojević. Pred vama je pregled 18. dana svetskog prvenstva u fudbalu. Kanada ima novog heroja nacije, a ime mu je Steven Eustakio. Ovaj 29-godišnji fudbaler zlatnim slovima se upisao u sportsku istoriju svoje zemlje, pošto je njegovim golom u drugom minutu sudijske nadoknade osiguran prvi plasman u osminu finala. Kanađani, koji su jedni od domaćina mundijala, nikada ranije nisu ni prošli grupnu fazu, a kamoli da su zabeležili pobedu u nokaut takmičenju. Iako nisu blistali, kada se sve sabere, ipak zaslužena pobeda od 1-0 protiv Južne Afrike. Bafana dakle ide kući, a Kanađani se sada spremaju za okršaj sa pobednikom meča između Holandije i Maroka. I dok čekamo da se drugi krug mundijala zahukta sutra ujutro, pravi je trenutak da svedemo račune grupne faze takmičenja, barem kada je reč o postignutim golovima i najefikasnijim fudbalerima. Zaključno sa jučerašnjim utakmicama, postignuto je ukupno 215 golova na 72 utakmice u grupama. U proseku tek nešto manje od 3 gola po meču, tačnije 2,99. Kada se uporedi sa prethodnim svetskim prvenstvima, za sada imamo najefikasniji mundijal još od 1958. godine. Naravno, ove podatke treba uzeti sa rezervom kada se govori o konačnoj brojci, s obzirom na to da u nokaut fazi takmičenja obično pada manje golova nego u grupama. A kada je reč o najboljim strelcima, bez premca je Argentinac Lionel Messi. Sa čak 6 golova na prve 3 utakmice izdvojio se u trci za zlatnu kopačku. Messi je bio strelac na svim dosadašnjim utakmicama branioca svetske titule, 3 pogotka protiv Alžira, 2 u meču s Austrijom i 1 protiv Jordana. Na listi strelaca za sada ga prate Francuzi Kylian Mbappe i Usman Dembele, Brazilac Vinicius Junior i Norvežanin Erling Haaland, svi sa po 4 postignuta gola. Bilo bi nepravedno izostaviti Portugalca Cristiana Ronaldo, iako je do sada upisao samo 2 pogotka. Ipak Ronaldo se na ovom mundijalu upisao u istoriju kao prvi fudbaler koji je bio strelac na 6 svetskih prvenstava zaredom. pažnju sada usmeravamo prema reprezentaciji Australije i utakmici koja Sokeru se čeka u subotu u Dallasu. Kao što je poznato, rival je Egipat, a u danima uoči meča glavna tema je Mohamed Salah. Najbolji fudbaler egipatske reprezentacije pod velikim znakom pitanja za duel sa Australijom, što je u dobroj meri potvrđeno iz medicinskog tima afričke selekcije. Naime, doktor reprezentacije Mohamed Abu izjavio je da je snimak skenerom potvrdio istegnuće butnog mišića i da je Salah već započeo terapiju. Kako navodi BBC, 34-godišnji Egipćanin je ranije ove godine već imao problem sa butnim mišićem, zbog kojeg je propustio nekoliko utakmica Liverpoola krajem aprila. Ipak selektor Egipta Hossam Hassan veruje da će Salah biti spreman da se suprotstavi Australiji. A asistent selektora Sokerusa Hayden Fox smatra da će Egipat sa Salahom ili bez njega biti tvrd orah za reprezentaciju Australije. Imaju veoma dobar tim i prirodni tehnički talenat, igraju nekako neustrašivo, što je tipično za afroarapski način igranja fudbala. Većina reprezentativaca igra u njihovoj lokalnoj ligi, što znači da se dobro poznaju i dugo su zajedno, zato igraju kao tim. A to smo i mi dokazali, da kada je ekipa složna na terenu, teško je pobediti je, rekao je Fox, naglasivši da će ovaj meč biti ogroman izazov. Utakmica Australija-Egipat igra se u subotu 4. jula od 4 sata ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Direktan prenos na programu SBS televizije i na platformi SBS On Demand. Za kraj osvrt na raspored sutrašnjih utakmica. Program otvaraju selekcije Brazila i Japana koje se sastaju u Houstonu. Zatim slijedi duel Nemačke i Paragvaja u Bostonu, a za kraj dana okršaj Holandije i Maroka u meksičkom Montereju. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 29. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Pratite nas i sutra, sve utakmice svjetskog prvenstva u direktnom prenosu ili odloženom snimku možete gledati na našoj platformi SBS On Demand. Ostanite uz program na srpskom, u nastavku slede i ostale najznačajnije sportske vesti. Danas u Londonu počinje 139. Wimbledon. Čast da otvori takmičenje na centralnom terenu jednog od najprestižnijih turnira na svetu imaće srpski teniser Miomir Kecmanović. Priliku za to dobio je zahvaljujući žrebu koji ga je već na startu spojio sa prvim teniserom sveta i braniocem titule na Wimbledonu, Janikom Sinnerom iz Italije. Odmah posle ovog duela biće odigrani prvi ženski meč na centralnom terenu u kojem će također igrati predstavnica srpskog tenisa. 18-godišnja Teodora Kostović debitovaće večeras na Grand Slam turnirima duelom protiv najbolje igračice sveta Arine Sabalenke. Program na glavnom terenu zatvorit će Novak Đoković koji u prvom kolu igra protiv Yibing Wua iz Kine. Osvajač 24 Grand Slam titule postavljen je za 7. nosioca na Wimbledonu, a potencijalni rivali u narednim rundama bit će mu Grk Tsitsipas ili Francuz Gaston, a pre polufinala neće moći da se sastane sa Sinnerom. Danas takmičenje počinje još jedan srpski teniser, Hamad Međedović igra protiv Austrijanca Offnera. A kada je reč o australijskim predstavnicima, Aleksandar Vukić otvara program duelom sa Amerikancem Brooksbyjem, dok će zatim Alex De Minaur za rivala imati Argentinca Buruchagu. Britanac George Russell pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Austrije koja je vožena na stazi u Spielbergu. Russellu je ovo drugi trijumf u sezoni, a prvi posle pobede na otvaranju šampionata u Melbourneu pre više od 3 mjeseca. Iza vozača Mercedesa kroz cilj je prošao Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treće mjesto zauzeo lider u generalnom poretku, Italijan Kimi Antonelli. Australijanac Oscar Piastri bio je četvrti, a Lewis Hamilton iz Velike Britanije peti. Naredna trka Formule 1 vozi se već u nedjelju u Velikoj Britaniji na stazi Silverstone. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Najbolji hitac Vilagoš je ostvarila u drugoj seriji 63 metra 83 centimetra, čime je postavila lični rekord sezone. Pobedila je svetska juniorska rekorderka Zhiyi Yan sa daljinom od 67,44 metra. Mlada kineskinja je u maju ove godine bacila koplje čak 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena i svetski juniorski rekord. U Velsu je sinoć počelo prvenstvo Evrope za fudbalere do 19 godina, na kojem učestvuje i reprezentacija Srbije. Tim koji predvodi selektor Gordan Petrić večeras će se u prvom kolu grupne faze sastati sa Italijom. U drugom meču iste grupe igraju Ukrajina i Hrvatska. Plasman u polufinale izborit će po dve najbolje selekcije iz obe grupe, dok će ekipe koje zauzmu treće mesto igrati meč za plasman na svetski šampionat za igrače do 20 godina, koji će 2027. biti održan u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Evropsko prvenstvo za omladince traje do nedelje 12. jula.
9: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
10: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
7: Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo aktualnim temama. Australijska obaveštajna služba ASIO otkrila je da je od masovne pucnjave na Bondaju u decembru osujećeno 14 terorističkih zavera. I dok nivo terorističke pretnje u zemlji dalje ostaje na stepenu verovatna, istovremeno najavljena je revizija sistema upozoravanja, pošto direktor špijunske agencije ASIO upozorava da postojeći model ne odražava u potpunosti razmere opasnosti sa kojom se javnost suočava. Više detalja u nastavku programa.
11: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked.
7: Kada vidimo da autokratski režimi nastoje da učutkaju neistomišljenike i one koje doživljavaju kao neprijatelje, šokirani smo, ali ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Kada hakeri iskoriste poznate bezbednosne propuste kako bi izveli kompromitaciju sistema, šokirani smo, ali svakako ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Kada antisemitizam raste nakon što je bio tolerisan i normalizovan, šokirani smo, ali ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Generalni direktor ASIO Mike Burgess izneo je tu ocenu u svom godišnjem obraćanju, koje predstavlja deo procene aktuelne terorističke pretnje koju sprovodi agencija. U obraćanju je otkriveno da je ASIO osujetio 14 terorističkih zavera od masovne pucnjave na Bondaju u decembru. Prvi čovjek Nacionalne obavještajne agencije kaže da je trenutni nivo pretnje u Australiji verovatan, što znači da postoji više od 50% verovatnoće da će u narednih 12 mjeseci doći do napada na australijskom tlu ili do planiranja takvog napada. Međutim, on kaže da to ne prikazuje celokupnu sliku.
11: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack.
7: Sljedeći nivo na skali je očekivan, a primjenjuje se kada raspolažemo obavještajnim podacima o konkretnom napadu. To trenutno nije slučaj, ali znamo da se bezbednosno okruženje pogoršava i da su akti politički motivisanog nasilja sve verovatniji nego što sam nivo verovatno sugeriše, rekao je on. Bezbednosno okruženje na koje se poziva obuhvata prijetnju od online radikalizacije Australijanaca ka ekstremističkim ideologijama, kao i mešanje stranih aktera. ASIO je identifikovao dve osobe koje imaju jake veze sa Australijom, a koje su, kako se navodi, rukovodile napadima na jevrejske mete u ime Irana. Mike Burgess kaže da je australijski državljanin koji sada živi u Iranu organizovao paljevinu jednog poslovnog objekta na Bondaju 2024. kao i da je bivši stanovnik Australije koji živi u Iraku stajao iza napada na sinagogu Adas Israel u Melbourneu. Gospodin Burgess kaže da su obojica bili povezani sa iranskim korpusom garde islamske revolucije i da ASIO zna njihov identitet, ali da ih ne može imenovati jer su istrage još u toku. Izvršni direktor kompanije Intelligent Risks, Neil Fergus, koji je stručnjak za međunarodnu bezbednost i terorizam, rekao je za emisiju Today na kanalu 9 da se ovi napadi uklapaju u slične incidente u inostranstvu.
12: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson.
7: Ako postoji neki trend, onda je to da koriste posrednike ili kriminalce za izvođenje paljevina protiv jevrejske službe hitne pomoći u Golders Greenu, protiv američke banke Bank of America u Parizu. Nije bilo napada sa velikim brojem žrtava, hvala Bogu, ali mislim da je Burgess u pravu kada kaže da u ovom trenutku moramo biti krajnje oprezni, rekao je on. Dokaz je upozorava da su akti politički motivisanog nasilja sve verovatniji. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke rekao je za ABC radio da je u toku revizija sistema upozoravanja na terorističku prijetnju koji je na snazi već 10 godina. Tačno je, ta revizija je u toku. Različite zemlje, posebno naši partneri iz Saveza pet očiju, sve to rade na malo drugačiji način, a mi to razmatramo. Najvažnije je da australijska javnost, kao i naša agencija za sprovođenje zakona, dobiju najbolje moguće informacije, rekao je on. Liberalni senator Jonathan Dunham kaže da ako sistem ne funkcioniše kako treba, promjene moraju biti prioritet.
13: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including of course,
7: sve ove stvari zajedno sa svim događajima koji su se odigrali u posljednjih 12 mjeseci, uključujući naravno Bondaj, predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost naše zemlje. Ako je potrebno preispitati zakonske propise, ako je potrebno preispitati okvir po kojem postupamo u slučajevima povezanim sa terorizmom, onda to treba učiniti bez odlaganja, rekao je on. U međuvremenu, dok je Australijska obavještajna agencija objavljivala svoju procjenu terorističke prijetnje, partnerki jednog pripadnika grupe koja sebe naziva Islamskom državom, organizacije koja je proglašena terorističkom, odobren je povratak u zemlju. Žena koja je živjela u Siriji ranije je bila obuhvaćena privremenom merom zabrane ulaska, ali ta mera ukinuta kako bi joj bio omogućen povratak u Australiju. Ministar Burke rekao je za ABC radio da će žena po povratku biti pod veoma visokim nivoum nadzora. Jučer smo dobili konačan savjet da više ne možemo da zadržimo meru isključenja za nju. Provjerili smo sa našim agencijama, one su spremne, zato je dozvola izdata. To zatim znači da će se na nju primjenjivati sve moguće mjere. Naprimjer, morat će redovno da se javlja nadležnima i mi ćemo morati da znamo gdje živi, gdje radi, gdje se školuje, kaže on. Lider nacionalne stranke Matt Canavan kaže da vlada nije stala na stranu bezbednosti i sigurnosti zemlje. Smatramo da je vlada trebalo da učini više kako bi ljude poput ove osobe koji su bili povezani sa terorističkim organizacijama, najgorim terorističkim organizacijama na svetu, zadržala van naše zemlje, kaže Canavan. Bezbednosne prijetnje koje dolaze izvan australijskog tla bile su i tema konferencije Australijskog instituta za stratešku politiku pod nazivom Obezbeđivanje regiona u uslovima neizvjesnosti. Profesor Peter Dean iz Centra za strateške i odbrambene studije na Australijskom nacionalnom univerzitetu ponovio je poziv Azija na veću spremnost suočavanja s regionalnim bezbednosnim prijetnjama. On kaže da je ključ u nacionalnom oslanjanju na sopstvene snage, pozivajući se na nacionalnu strategiju odbrane iz 2026. koja predviđa da se Australija postepeno udalji od oslanjanja na Sjedinjene Države u oblasti obaveštajnog rada i logistike.
14: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential?
7: To je završeno, dakle kako izgleda oslanjanje na sopstvene snage u slučaju mogućeg velikog rata protiv velike sile. Kao što nam nacionalna strategija odbrane govori, to sve više znači industrijsku samostalnost, to sve više znači nacionalnu otpornost i društvenu koheziju, to sve više znači civilnu pripremljenost i to znači sve te stvari, kaže on. Dok su stručnjaci pozivali na veću nacionalnu samostalnost, ministar odbrane Richard Miles osvrnuo se i na budućnost sporazuma AUKUS, trilateralnog odbrambenog sporazuma između Australije, Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, potpisanog 2021. Gospodin Miles kaže da prihvata kritike koje se odnose na praktičnost i budućnost tog sporazuma, uključujući i one koje su iznijeli bivši premijeri i prvi direktor Australijskog instituta za stratešku politiku. Međutim, ističe da je taj sporazum od ključnog značaja za bezbednost Australije. U sve tri zemlje sada smo vidjeli promjene vlasti i političkih opredjeljenja, ali je posvećenost sporazumu AUKUS ostala nepromijenjena u sve tri države, rekao je on. Prema istraživanju instituta Lowy, ovaj sporazum uživa i podršku javnosti. Istraživanje Lowy instituta također je po prvi put pokazalo da se većina Australijanaca osjeća nebezbedno. Istraživači, među kojima je i Charles Lyons Jones, kaže da skoro 3/4 ispitanika, odnosno 73%, podržava Savez Australije sa Sjedinjenim Državama uprkos opadanju povjerenja u to da će administracija predsjednika Trumpa postupati odgovorno. To pokazuje da Australijanci i dalje pragmatično posmatraju globalno okruženje sa kojim se suočavamo i razumeju utjecaj svjetskih događaja na život u našoj zemlji, rekao je on. Piše Kamil Bianchi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, slijedi tema iz Srbije. U danima kada se Vidovdan obeležava kao jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i kulture, pred beogradskom publikom ponovo je bila izložena čuvena slika Kosovka devojka Uroša Predića. U konaku kneginje Ljubice posetioci su imali priliku da vide remek delo srpskog slikarstva inspirisano epskom pesmom o kosovskoj bitci, koje već decenijama simbolizuje milosrđe, požrtvovanost, veru i rodoljublje. Hranislav Nikolić detaljnije o tome.
15: Na Vidovdan u konaku kneginje Ljubice u Beogradu bila je za publiku izložena čuvena slika Kosovka devojka Uroša Predića. U nedjelju od 10 pa do 19 časova ovo remek delo srpskog slikarstva videlo je stotine i stotine Beograđana i njihovih gostiju. Tako je 6. godinu zaredom Kosovka devojka bila pred prestoničkom publikom. Ova slika prethodno je 25. i 26. juna bila izložena u Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture za 2026. godinu. Jelena Medaković, gradska sekretarka za kulturu, kazala je za Tanjug da to što se jedno od ključnih dela srpskog slikarstva Kosovka devojka Uroša Predića za Vidovdan izlaže pred publikom veoma znači kompletnom srpskom nacionalnom biću.
16: Tradicionalno, mogu već da kažem, šestu godinu za redom Kosovka devojka je pred beogradskom publikom. Mislim da znači mnogo više nego za istoriju umetnosti kompletnom srpskom nacionalnom biću. Imamo tumačenja da je Kosovka devojka i neka, da kažem, teoretska mišljenja da je to u stvari personifikacija otadžbine naše koja duboko žali za svojim izgubljenim sinovima. Jedan antologijski lik fantastične epske pesme kosovskog ciklusa Kosovka devojka ovde je ovekovečena veštom rukom Uroša Predića, ne samo njegovom. Motiv se pojavljivao i pre ove čuvene slike, ali narudžbinom kola srpskih sestara Uroš Predić zaista je postigao to da ova slika prema istraživanjima koje su medijske kuće za nas radile pre 6, 7, 8 godina za redom, u stvari bude ona slika koju srpski narod prepoznaje kao svoju najvažniju i najznačajniju sliku. Mnogo je nivoa na kojima sliku možemo da učitavamo. Vrlo je, ja bih rekla, značajna i važna zbog tog narativa, simbolike, mitskog u sebi. Slika koja na najlepši način kroz ženski lik govori o stradanju, koja govori o požrtvovanju, o veri, o rodoljublju. Slika koju smo ustupili za grafički simbol Udruženja medicinskih sestara, ustupili smo autorska prava kao muzej, jer negde Kosovka devojka je prva negovateljica i medicinska sestra. Mi znamo da ona na slici neguje Orlović Pavla, koji joj prema mitu saopštava da su joj verenik Milan Toplica, kum Miloš Obilić, nažalost, nastradali. I ako čuje tu tužnu vest, ona ostaje da junaku ukaže poslednju pomoć, utehu pruži. I negde, bez obzira na izuzetnu lepotu slike, na jedan kolorit koji je besprekoran i toliko živi danas posle mnogo godina, slika je samo dva puta bila na jednom laganom konzervatorskom čišćenju. Uroš Predić je izuzetan tehnolog, izuzetan crtač, izuzetan tehničar. Pogledaj se samo koliko planova u dubinu i kakva je to perspektiva. I pored sve te lepote, pored jedne slikarske veštine koja je neosporna, mi zaista o ovoj slici govorimo kao o simbolu i kao o slici koju je njen narativ, njen motiv zaista učinio, eto moram da kažem, slikom koju naš narod najviše, najčešće prepoznaje i slikom iz srpske baštine koja je deo pop kulture. To je slika koja je apsolutno najveći broj puta zabeležena na koricama čuvenog, recimo, albuma jedne muzičke grupe. Ona je u humanitarne svrhe prodata u neverovatnom tiražu kroz razglednice. Ona se nalazi na koricama knjiga, na plakatima, na uvodnim špicama. Vrlo nam je interesantno kada je vidimo, naravno, kao kopije, i to dosta dobre kopije, u serijama, u scenografijama i u stanovima naših poznatih, evo mogu da kažem, jednog sportiste koji se vrlo, vrlo često slika upravo ispred te slike. Tako da, ovaj dan, današnji Vidovdan, znamo svi šta je on u našoj istoriji, našoj tradiciji, u našem biću. Nadam se da ga obeležavamo na najdostojniji način i sa najlepšim poklonom građanima. Naravno, do otvaranja stalne postavke i do one situacije kada će kosovska devojka imati svoj poseban ambijent, kada će kosovski boj i Uroš Predić kao autor dobiti jedno posebno mesto u hronologiji postavke koju očekujemo u Resavskoj.
15: Inspirisana istoimenom epskom pesmom kosovskog ciklusa, kompozicija prikazuje devojku koja na bojnom polju pomaže ranjenom Orlović Pavlu, čime su objedinjeni motivi milosrđa, požrtvovanosti i humanosti. Slika Kosovka devojka, dimenzija 128 puta 177 cm, rađena u tehnici ulja na platnu, sadrži višeslojnu simboliku povezanu sa kosovskim predanjem, koje u mnogome obeležilo identitet srpskog naroda, a danas se čuva u zbirci muzeja grada Beograda. Autor ovog dela je Uroš Predić, jedan od najznačajnijih naših slikara i predstavnika akademskog realizma, čiji opus obuhvata portrete, istorijske i religiozne kompozicije, kao i dela koje su obeležila razvoj likovne umjetnosti u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Kosovka devojka zauzima centralno mesto u stvaralaštvu Uroša Predića. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
7: Vi ste uz SBS na srpskom. 15 časova, 47 minuta, 45 sekundi tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama, čućemo jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom.
0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
7: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.

0: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo u duhu Vidovdana, koji je i ove godine svečano obeležen u srpskim dopunskim školama i crkvenim zajednicama širom Australije. Kroz pesmu, recitale, folklor i dramske prikaze, najmlađi su još jednom pokazali da srpski jezik, kultura i tradicija nastavljaju da žive i daleko od otadžbine. Jedna od centralnih svečanosti u Viktoriji održana je u srpsko-etničkoj školi Vuk Stefanović Karadžić Kizbora, gde je priređena tradicionalna Vidovdanska akademija. O tome više u prilogu Krste Markovića.
1: Srpska zajednica širom Australije obeležila je Vidovdan svečanim akademijama i priredbama koje su i ove godine organizovane u srpskim dopunskim školama i crkvenim zajednicama. Kroz recitacije, pesmu, folklor i dramske prikaze, najmlađi su još jednom pokazali da srpski jezik, kultura i tradicija nastavljaju da žive daleko od otadžbine. Jedna od centralnih svečanosti u Viktoriji održana je u srpskoj etničkoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kizboru, gde je u crkvi Svetog arhidijakona Stefana priređena tradicionalna Vidovdanska akademija.
2: Na Vidovdan 1389. godine na Kosovu polju sukobile su se vojska kneza Lazara Hrbljanovića i vojska osmanskog sultana Murata. Bitka je odnela mnogo života. Sultan Murat poginuje tokom bitke, dok je knez Lazar nakon bitke zarobljen i pogubljen. Najstariji istorijski izvori potvrđuju Muratovu pogibiju, dok narodno predanje čuva ime junaka Miloša Obilića. Istorija beleži činjenice, a narod čuva uspomenu.

0: You're listening to SBS.
1: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
2: Kulturi, tradiciji i vrijednostima koje nas povezuju. Učenici uče srpski jezik, rastući u srpskoj zajednici, u svojoj pravoslavnoj veri i to je ono što ih povezuje sa srpskom kulturom, sa srpskim nasljeđem, sa srpskom historijom.
3: Ona se zahvalila roditeljima i nastavnicima na trudu i podršci, naglasivši da se zajedničkim radom čuva nacionalni identitet i gradi budućnost srpske zajednice u Australiji. Posebno je istakla da su ove godine prvi put na Videodanskoj akademiji nastupala i deca uzrasta od 4 godine iz predškolske grupe Pčelice. Ona je poručila i da prisustvo roditelja predstavlja snažnu podršku deci. Bogat kulturno-umetnički program koji je vodila nastavnica Tatjana Ostojić okupio je učenike svih uzrasta. Najmlađi su izveli pesmu Suprotnosti i nastupali sa folklornom grupom Mališani iz Šumadije, dok su učenici svih razreda zajednički otpevali pesme Mi smo deca neba i Oj Srbijo.
4: Kosovo nije samo mesto na karti, to je simbol izbora, vere u pravdu, uvjerenosti da to reči i snage duha koji nikad ne prolazi.
5: Na Kosovu polju sukobile su se vojske, ali je rođena i priča o časti, žrtvi i odgovornosti. Priča koja vekovima traje. Knez Lazar nije ostavio potomcima bogatstvo, već zavet. Da se istina čuva, da se sloboda voli, da se dostojanstvo nikad ne prodaje.
6: Vremena se menjaju.
3: Poseban deo programa bio je posvećen kosovskom ciklusu. Učenici su izveli recitale Smrt majka Jugovića, Kosovska bitka i Videodanski zavet, a publika imala je priliku da uživa i u spletu narodnih igara, Laste, prolaste, pesmi Srpkinjica jedna mala i nastupu folklorne grupe Šomadija koja je zatvorila ovogodišnju akademiju. Na kraju programa organizatori su podsjetili da narod traje onoliko koliko uspe da sačuva svoje nasljeđe i sa ljubavlju ga prenese novim generacijama uz poruku da srpski jezik, kultura i tradicija imaju svoju budućnost upravo u deci koji odrastaju daleko od otadžbine. Svoju Videodansku akademiju u subotu uveče održala i Srpska etnička škola Vuk Karadžić i Sent Albanca. Slične svečanosti su bili u drugim srpskim zajednicama širom Australije, gdje su učenici srpskih škola kroz pesmu, recitacije, dramske prikaze i folklor obeležili jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i duhovnosti, nastavljajući tradiciju očuvanja srpskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta među novim generacijama. Za SBS na srpskom, Krste Marković.